0: SBS, a world of difference. You're with SBS Urdu on mobile, online and on radio.
1: SBS की उर्दू नशरियात सुनिए मोबाइल ऑनलाइन और रेडियो पर. SBS اردو فرسٹ نیشن باشندوں کو اس سرزمین کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرنا چاہتا ہے جہاں سے ہم آج کا پروگرام نشر کر رہے ہیں. SBS اردو اس زمین کے ماضی اور حال کے وارثوں اور ان کے آبا و اجداد کو تسلیم کرنے کے ساتھ ایبوریجنل اور ٹورس آئی لینڈرز کو بھی یہاں کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرتا ہے.
2: السلام علیکم سامعین, ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں خوش آمدید. یہ نشریات آپ سن رہے ہیں ایس بی ایس ساؤتھ ایشیا پر اور میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار. آج جمعہ کا روز ہے اور سپہر کے 3 بج چکے ہیں. مئی کی 29 تاریخ آن پہنچی ہے, یعنی کہ یہ مہینہ بھی اختتام پذیر ہے. نشریات میں آج کیا کچھ شامل ہے یہ دیکھتے چلتے ہیں. ہفتہ رفتہ میں ہم آپ کو سنوائیں گے ہفتے بھر کی خبروں کا خلاصہ. ایس بی ایس ایگزامنز میں سنیں گے کہ کیا خبر آپ تک پہنچے گی یہ کون طے کرتا ہے. آپ کو سنوائیں گے اردو اور فارسی کے درمیان پل تخلیق کرنے والی فائزہ ادریس کی کہانی, جبکہ آج کی نشریات میں سپورٹس راؤنڈ اپ بھی شامل کریں گے. صوفیانہ کلام بھی رہے گا نشریات کا حصہ جمعے کے دن کی مناسبت سے, جبکہ گیت بھی کریں گے نشریات میں شامل. لیکن سب سے پہلے میں اور آپ مل کر سنتے ہیں ہفتہ رفتہ اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا بھر سمیت آسٹریلیا میں یہ ہفتہ کیسا گزرا خبروں کے تناظر میں.
1: جلد ہی آپ کو آسٹریلیا میں اپنے سوشل میڈیا فیڈز پر کم خبریں ملیں گی, لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ایس بی ایس کی آڈیو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اردو سامعین کے لیے اہم ہے کہ تمام خبریں, کہانیاں, آرا اور پوڈ کاسٹ ملتے رہیں, تاکہ آپ آسٹریلیا بھر کی غیر جانبدارانہ خبروں کے ساتھ ساتھ کمیونٹی سے اور کمیونٹی کے اہم مسائل سے آگاہی حاصل کرتے رہیں. ایس بی ایس آڈیو ایپ گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر مفت دستیاب ہے.
2: سامعین, ایس بی ایس اردو پر پیش ہیں جمعہ 29 مئی 2026 کا ہفتہ رفتہ اور میں ہوں وردہ وقار. امریکہ اور ایران مبینہ طور پر اپنی جنگ بندی کو مزید 60 دن تک بڑھانے کے لیے ایک مسودہ معاہدے پر پہنچ چکے ہیں, حالانکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی تک اس معاہدے کو باضابطہ طور پر منظور نہیں کیا ہے. اس ڈرافٹ ڈیل جس کی پہلی بار ایکسپریس نے اطلاع دی ہے کہ سرکاری طور پر کسی بھی فریق نے تصدیق نہیں کی ہے. ایران پابندیوں سے استثنا اور منجمد اثاثوں تک رسائی کا مطالبہ کر رہا ہے, جبکہ واشنگٹن چاہتا ہے کہ تہران اپنے افزودہ یورینیم کے ذخیرے کو روکے. یو ایس ٹریجری سیکرٹری اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ واشنگٹن کے مطالبات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. ادھر کینیا کی ریفٹ ویلی میں لڑکیوں کے سیکنڈری اسکول میں آگ لگنے سے کم از کم 15 طالبات ہلاک ہو گئیں. گلگل میں حکومت کے زیر ملکیت یوٹو میشی گرلز اکیڈمی سینئر اسکول کا انتظام اور سرپرستی کینیا پولیس سروس کرتی ہے, جس میں بہت سے طالب علم افسران کی بیٹیاں ہیں. وزیر تعلیم جولس میگوس کا کہنا ہے کہ اس مخصوص آگ کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی, لیکن والدین کی ایسوسی ایشن کے نمائندے برنارڈ اومو اندھو کا کہنا ہے کہ جاسوس زندہ بچانے والے طلبہ سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے اصل واقعہ کیا ہوا اور کیا اسکول کے فائر سیفٹی مینول پر عمل کیا گیا تھا یا نہیں. ادھر آسٹریلیا میں سینٹ کے اندازوں میں بتایا گیا ہے کہ آن لائن تیزی سے بڑھتی بنیاد پرستی اب اے ایف پی کو درپیش سب سے اہم چیلنجز میں سے ایک ہے. آسٹریلین فیڈرل پولیس کمشنر کرسی بیرٹ کا کہنا ہے کہ بنیاد پرستی کے عمل جو مہینوں یا سال لگتے تھے اب دنوں میں ہو سکتے ہیں, کیونکہ نوجوانوں کو خاص طور پر گیمنگ پلیٹ فارمز اور دیگر فورمز پر نشانہ بنایا جا رہا ہے. وفاقی حکومت نے اگلے 2 سالوں میں اس مسئلے سے نبٹنے کے لیے ایک قومی انسداد دہشت گردی آن لائن سینٹر قائم کرنے کے لیے $74 ملین دینے کا وعدہ کیا ہے. محترمہ بیرٹ کہتی ہیں یہ آسٹریلیا کی انسداد دہشت گردی کی مشترکہ ٹیموں کے لیے نفرت انگیز گروہوں اور دیگر افراد کے بارے میں ابتدائی انتباہی نظام فراہم کرے گا جو تشدد بھڑکانے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں. آسٹریلیا نے روس کے سفیر کو حکومت کے مطابق یوکرین کے خلاف ناقابل قبول خطرات کے حوالے سے طلب کیا ہے. میخائل پیٹراکوف جو اگست سے آسٹریلیا میں روس کے سفیر ہیں کو حکام نے بتایا کہ روس کی جانب سے حالیہ دھمکیاں کہ وہ یوکرین کے دارالحکومت کے کیو میں عمارتیں گرا دے گا بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں. روسی خارجہ امور کے محکمے کی ایک جاری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس کا صبر ختم ہو چکا ہے اور وہ غیر ملکی شہریوں اور سفارتکاروں کو جلد از جلد کیو چھوڑنے کی اپیل پر قائم ہے. یوکرین کے وزیر خارجہ آندری سبائی نے اتحادیوں سے کہا کہ وہ روسی بلیک میلنگ کے آگے نہ جھکیں. کیپٹل گینز ٹیکس میں رعایتیں اور منفی گیئرنگ میں متنازع تبدیلیاں پارلیمنٹ میں پیش کی گئی ہیں. سرمایہ کاروں کے ٹیکس چھوٹ کو محدود کرنے کی تجاویز کو کارکنوں کے لیے سالانہ $2,500 ٹیکس ریبیٹ اور $1,000 کی معیاری ٹیکس کٹوتی کے ساتھ ایک ہی بل میں شامل کیا جائے گا جو ٹریجر جم چارمرز ایوان نمائندگان میں پیش کریں گے. انہوں نے کہا یہ تبدیلیاں بہت سے نوجوان آسٹریلینز کے لیے مواقع برابر کرنے میں مدد دیں گی جو ہاؤسنگ مارکیٹ سے ایک ایسے نظام کی وجہ سے باہر ہیں جو محنت سے حاصل ہونے والی آمدنی پر سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والی آمدنی سے زیادہ ٹیکس عائد کرتا ہے. گرینز کی حمایت سے تبدیلیوں کو منظور کیے جانے کا امکان ہے. ادھر حامیوں کا کہنا ہے کہ وہ آسٹریلیا کے روزگار خدمات کے نظام میں تجویز کردہ تبدیلیوں سے خوش نہیں ہیں جو ورک پلیس منسٹر ایمنڈا رشورت نے تجویز کی تھی. باہمی ذمہ داریوں کا نظام شکایت کا شکار رہا ہے جس میں دو کامن ویلتھ آبزرویشن کی رپورٹس بھی شامل ہیں جن میں پایا گیا کہ بہت سے لوگوں کی فلاحی ادائیگیوں کی معطلی ان کی ملازمت کی تقاضے پورے نہ کرنے پر غیر قانونی ہو سکتی ہے. اینٹی پاورٹی سینٹر کے ترجمان جے کونن کہتے ہیں یہ تبدیلیاں محض ایک ایسے نظام کی دوبارہ برانڈنگ ہے جو لوگوں کو روزگار پر مجبور کرنے کے لیے بنایا گیا. ایک ایسی معیشت میں جو کم از کم 4% روزگار رکھنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے. لیبر سینیٹر ڈاکٹر مشیل اندرا راجا کہتی ہیں یہ تبدیلیاں بہت دیر سے آنا چاہیے, جبکہ گرینز کی حکومتی خدمات کی ترجمان پینی ایلمن پین کہتی ہیں یہ اصلاحات کافی نہیں ہیں. ادھر آسٹریلیا کے نسلی

پیاز کے کمشنر کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کو قومی نسل پرستی کے خلاف فریم ورک کو جلد از جلد نافذ کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. انسانی حقوق کمیشن نے 18 ماہ قبل ملک کا پہلا قومی منصوبہ جاری کیا تھا, جس کا مقصد نسل پرستی کی تمام اقسام کے خاتمے کے لیے اقدام کرنا تھا. ایک دستاویز میں جس میں 63 سفارشات شامل ہیں جو کام کی جگہ اور مختلف شعبوں جیسے قانون, تعلیم, صحت, میڈیا اور فنون کو کور کرتی ہیں, سینٹ کے تخمین کے دوران خطاب کرتے ہوئے کمشنر گردھن سیوارامن نے کہا کہ وہ ابھی بھی رسمی جواب یا رد عمل کے متوقع وقت کے منتظر ہیں. وہ کہتے ہیں ہر قسم کی نسل پرستی کو ختم کیا جانا ضروری ہے. ادھر کوئنزلینڈ پولیس مقامی حکام کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے تاکہ کرینز کے جنوب میں ایک مہلک حملے میں ملوث شارک کی نسل کی نشاندہی کی جا سکے. کوئنزلینڈ پولیس انسپیکٹر ایلن برنز کا کہنا ہے کہ ٹیلی ہیڈ سے کچھ فاصلے پر ایک دبئی ریف کینیڈین شال میں ہونے والے واقعے کے بعد تفتیش کار محکمہ ماحولیات اور سائنس کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. آسٹریلیا میں رہنے والے ان لوگوں کی تنظیم جو ملٹیپل سکروسس کا شکار ہیں نے وفاقی حکومت سے نیشنل ڈسیبلٹی انشورنس اسکیم کو زیادہ قابل رسائی بنانے کی درخواست کی ہے, خاص طور پر اس حکومتی اعلان کے بعد کہ وہ اخراجات بچانے کے لیے اس اسکیم کو جدید بنائیں گے. ملٹیپل سکروسز ایک نیورولوجیکل معذوری ہے جس میں جسم کا مدافعتی نظام دماغ کے خلیات پر حملہ کرتا ہے. ایم ایس آسٹریلیا کی جانب سے کی گئی نئی تحقیق میں پایا گیا ہے کہ اس کے 900 سے زائد جواب دہندگان میں سے صرف 68% کو نیشنل ڈسیبلٹی انشورنس اسکیم تک رسائی حاصل ہے, جبکہ کچھ اسکیم کے ملازمین اور جائزہ کاروں پر اس حالت کو درست سمجھنے کے بجائے غلط فہمی کا الزام لگایا جا رہا ہے. سامعین, آپ سن رہے تھے ایس بی ایس اردو پر 29 مئی 2026 کا ہفتہ رفتہ, اور میں ہوں وردہ وقار. جی سامعین, تو ہفتہ رفتہ آپ نے سماعت کیا, اور اب یہاں یہ یاد دہانی کراتے چلیں کہ ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات ہر بدھ اور جمعے کو آسٹریلین مشرقی وقت کے مطابق سپہر 3 بجے ساؤتھ ایشین پر نشر ہوتی ہے. بدھ کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر شام 6 بجے اور جمعے کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر اتوار کو شام 6 بجے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ یہ پروگرام شام کو ایس بی ایس 2 پر سن رہے ہیں تو کچھ خبریں تبدیل ہو سکتی ہیں. تازہ ترین معلومات کے لیے sbs.com.au/urdu پر جائیے. اس کے علاوہ ایس بی ایس اردو کو تلاش کیجیے انسٹاگرام پر, فیس بک پر بھی موجود ہے ایس بی ایس اردو, اور یوٹیوب پر بھی اب آپ ایس بی ایس اردو سن سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں. ایس بی ایس ساؤتھ ایشیا پر اردو پروگرام کا انتخاب کیجیے اور اپنی پسند کے اوقات میں اپنی پسند کے پوڈ کاسٹ سنیے. یوٹیوب پر کچھ طویل دورانیے کی ویڈیوز ملیں گی آپ کو, جبکہ انہی کا چھوٹا ورژن آپ انسٹاگرام پر دیکھ سکیں گے, جبکہ انسٹاگرام پر آپ کو سیلیبریٹیز انٹرویو بھی ملیں گے اور کچھ انفلوئنسرز کی باتیں بھی ملیں گی. فیس بک کے پیج پر جا کر آپ ہمیں پیغامات بھیج سکتے ہیں, ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو نشریات میں کیا کچھ پسند ہے, اور آپ ہمیں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ایسی کون سے موضوعات ہیں جن کا ایس بی ایس اردو کو احاطہ کرنا چاہیے, اور یہ بھی کہ کیسی موسیقی آپ نشریات میں سننا چاہتے ہیں. یہ سب کچھ آپ کر سکتے ہیں فیس بک کے پیج پر جا کے ایس بی ایس اردو کے, اور ہمیں پیغام بھیج سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم نشریات میں شامل کرتے ہیں پہلا گیت, آپ کو سنواتے ہیں اور کا پھول.

0: جی سامعین، تو اس کے ساتھ ہی شامل کرتے ہیں نشریات پہ پہلا وقفہ، لیکن جب واپس آئیں گے تو گفتگو رہے گی کہ آسٹریلیا میں کون سی خبر آپ تک پہنچے گی، یہ طے کون کرتا ہے. تو ایس بی ایس اردو کے ساتھ رہیے، ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: ایس بی ایس آڈیو
6: پلے بٹن دبائیے، نئی دنیا پائیے.
7: لاؤ جی آڈیو یا جمپ ہاؤ لو
8: ایس بی ایس چل
9: ایس بی ایس پاپ ایشیا نان سٹاپ ایشین پاپ.
10: کین یو ڈسکرائب دیٹ فیلنگ فار پیپل ہو ہیو ان ایکسپیرینس؟
11: ایس بی ایس ہندی اپلبدھ کرواتا ہے
12: فار فرام دی پارٹیزن پولیٹکس.
6: 60 سے زیادہ زبانوں میں خبریں، دلکش موسیقی، پسندیدہ پوڈ کاسٹ، سوتوں آہنگ کی دنیا تک پہنچنے کے لیے ایس بی ایس آڈیو ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے.
5: ایس بی ایس ڈاٹ کام ڈاٹ اے یو سلیش آڈیو.
0: ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار. یہ نشریات کا دوسرا حصہ ہے جس میں ہم کچھ بات کریں گے سوشل میڈیا کی دنیا کی. سامعین، آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے، جہاں روزانہ کی بنیاد پر بدلتا الگورتھم آپ کو کلک

0: اور اسکرالنگ کی ایک نئی دنیا میں لے جاتا ہے. لیکن یہی سوشل میڈیا صارفین میں ایک ایسی بے بسی کو فروغ دے رہا ہے جسے سیکھا جاتا ہے, یعنی سیکھی ہوئی بے بسی. یہ کیفیت نا امیدی بھی بڑھا سکتی ہے. لیکن کون سی خبریں الگورتھم کی بنیاد پر آپ تک پہنچ رہی ہیں, یہ آپ خود طے کر سکتے ہیں. تفصیل سنیے ایس بی ایس ایگزامنز کی اس قسط میں.
1: آپ ایس بی ایس اردو کے ساتھ ہیں.
0: سامعین, آسٹریلیا میں میڈیا کی ملکیت کی توجہ کو دنیا کی بدترین میں سے قرار دیا گیا ہے, اور اب جبکہ میٹا جیسے ٹیک جائنٹس ہمارے استعمال کی نوعیت کی خبروں پر اثر انداز ہو رہے ہیں, ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے کے طور پر کام کرنے کے طریقے کو بدل رہا ہے. یہ ایک پیچیدہ جال اور درجہ بندی ہے, لیکن یہ بڑا نہیں ہے کیونکہ صرف چند بڑے کھلاڑی موجود ہیں. بڑی میڈیا تنظیمیں جیسے 9 انٹرٹینمنٹ کمپنی, سدرن کراس آسٹریلیا, 7 ویسٹ میڈیا اور نیوز کارپ آسٹریلیا

0: Spectrum Business ayuda a pequeños negocios en todo el país con internet gratis para siempre. En Rochester, nuestro internet con fibra óptica acelera las ideas de este colegio. Y en Austin, un gimnasio transmite sus clases con internet rápido y confiable. Obtén Business Internet Advantage gratis para siempre al obtener 4 líneas de móvil. Visita spectrum.com/gratis-para-siempre para más información. Spectrum Business. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones. Servicios no están disponibles en todas las áreas.
1: فہرست جاری ہے اور پچھلے تقریباً 10 سال میں بڑی ٹیک کمپنیاں جیسے میٹا، گوگل اور ایپل بھی اہم نیوز ذرائع بن چکے ہیں. یہ دیوقامت کمپنیاں اپنے ڈیجیٹل اثاثوں جیسے فیس بک اور انسٹاگرام کو چلاتی ہیں جو ہمارے اور میڈیا کمپنیوں کے درمیان موجود ہیں اور دراصل ہمیں موصول ہونے والی معلومات کے درمیان دربان بن جاتے ہیں. ایس بی ایس ایگزامنز کی اس قسط میں ہم پوچھتے ہیں کہ بڑے میڈیا اور بڑی ٹیکنالوجیز عام آسٹریلین عوام کو ملنے والی خبروں پر کیسے اثر انداز ہو رہے ہیں اور یہ ہماری دنیا کو دیکھنے کے انداز پر کیسے اثر کر رہا ہے. جب میڈیا کی ملکیت مرکوز ہوتی ہے جیسا کہ آسٹریلیا میں ہے تو یہ چند منتخب افراد کو غیر منصفانہ طاقت دیتی ہے جو پھر ہماری سیاست اور عوامی بحث کو تشکیل دے سکتے ہیں. کیمرون میکٹیرن کہتے ہیں
2: The most famous of these is News Corp, but there's also Australian Community Media, which owns a bunch of regional papers, the two big television titans, which is Seven West Media and Nine Entertainment Co. And actually surprisingly the ABC is actually a real kind of media giant as well.
1: میکٹیرن ایڈیلیڈ یونیورسٹی میں میڈیا اور کمیونیکیشن لیکچرر ہیں اور 2024 میں گلوبل میڈیا اور انٹرنیٹ کنسنٹریشن پر تحقیق کرنے والی ٹیم کا حصہ تھے. رپورٹ میں پایا گیا تھا کہ آسٹریلیا دنیا میں میڈیا کی تعداد کے لحاظ سے برازیل کے بعد دوسرے نمبر پر ہے.
2: If this was any other sector, if we were talking about, I don't know, supermarkets, which is really concentrated in Australia, or the mining industry, which is also very concentrated, for the most part, it's an economic debate, right? So it's just business. The thing about media systems is that they're able to influence public debate, what we understand about the world and particular issues.
1: سرخیاں اور خبریں ہمیشہ اس لیے لکھی جاتی ہیں کہ کہانی کو جتنا ممکن ہو دلچسپ یا توجہ حاصل کرنے والا بنایا جا سکے. لیکن میکٹیرن کہتے ہیں کہ فیس بک اور انسٹاگرام جیسے ڈیجیٹل میڈیا نے سرخیوں اور کہانیوں کو سنسنی خیز بنانے کی ترغیب بڑھا دی ہے کلکس اور انگیجمنٹ کے لیے.
2: Content that's really sensationalist or very dramatic is the stuff that's going to get pushed to the top of the feed by the algorithm. And so we see, you know, the occurrence of things like clickbait, content that's not really news at all, but it's just designed to kind of get people pressing the like button, doing the share, making a comment, and then hopefully clicking through so they can get some advertising revenue out of it. The gatekeeper role really means that the tech company starts calling the shots on how content is received.
3: Because of the ways our brains are wired, the algorithms are just trying to maximize engagement. And the thing that maximizes engagement is sort of scratching this itch that wants to know all the threats that are kind of going on.
1: Dr. Michael Notell, یونیورسٹی آف کوئنسلینڈ کے اسکول آف سائیکالوجی میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں. وہ کہتے ہیں جو کچھ ہم سوشل میڈیا پر اسکرال کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر خبریں سمجھی جانے والی چیزوں میں سے ایک، وہ ایک بنیادی خواہش کو چھونا ہے جو ہماری قدیم آبا و اجداد تک جاتی ہے.
3: You know, our brains are designed to find threats in the environment. And we find it very difficult to just allow those threats to be there and do nothing about it. Given we can't do much about, you know, the war in Iran, the way that we feel like we're doing something is by staying up to date. But so little of that is functional for us because just being exposed to people dying around the world doesn't necessarily put us in a better position to do something about it.
1: وہ کہتے ہیں خبروں اور کلک بیٹ مواد کا لامتناہی سلسلہ، چاہے وہ سرخیاں ہوں یا تصاویر اور ویڈیوز، در حقیقت ہم میں سے بہت سے لوگوں کو سیکھی ہوئی بے بسی کا تجربہ کروا رہا ہے جو بالآخر ہمارے معاشرے کے طور پر کام کرنے کے طریقے کو متاثر کرتا ہے.
3: Can feel like some of the problems facing humanity are too big for us to do anything about, and that means that we don't act. I think that's a real tragedy. They feel like just posting something on Facebook is their level of political engagement. And that means that you can sort of feel like there's nothing that you can do. And when you see that there are things that you can do, it gives you a sense of agency that makes it less scary.
1: لہٰذا جب ہم اسکرول کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا سے اپنی خبریں حاصل کر رہے ہیں تو ہم ان وجوہات کو کیسے زیادہ ذہن نشین کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں کچھ چیز

0: جی سامعین، تو اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں نشریات کے ایک اور وقفے کی جانب. واپسی پر آپ کو فائزہ ادریس کی گفتگو سنوائیں گے اور یہ بھی کہ وہ کرتی کیا ہیں. تو ایس بی ایس اردو کے ساتھ رہیے، ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: sbs.com.au/urdu کو اپنا آن لائن گھر بنائیں. تازہ ترین خبریں، حالات حاضرہ اور تفریحی پروگرام sbs.com.au/urdu پر. ایس بی ایس ریڈیو سے لطف اندوز ہو رہے ہیں؟ ہمارے فیس بک پیج پر گفتگو کریں، ہمیں پسند کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ایس بی ایس اردو فیس بک پر.
0: ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار. سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آسٹریلیا ایک ایسا ملک ہے جو خود کو ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی کے طور پہ قابل فخر انداز میں پیش کرتا ہے، اور اسی طرح آسٹریلیا میں موجود لوگوں کی بھی یہ کوشش ہے کہ مختلف کمیونٹیز کے درمیان ہم آہنگی اور تعاون کو بڑھایا جائے. ایسی ہی ایک شخصیت ہیں فائزہ ادریس، جو آسٹریلیا میں مقیم اردو لکھاری، معلمہ اور ادب و ثقافت کے فروغ کے لیے سرگرم ایک شخصیت ہیں، جن کی اردو اور فارسی سے محبت میلبرن میں افغان طالبان کے ساتھ طالبہ کے ساتھ ان کے تعلق کو ایک خاص معنویت دیتی ہے. مزید تفصیل سنتے ہیں شادی خان سیف کے تیار کردہ پوڈ کاسٹ میں.
6: آپ ایس بی ایس اردو کے ساتھ ہیں.
7: دوستوں، اردو اور فارسی زبان میں ایک خاص بندھن موجود ہے جو صدیوں پر محیط ایک ادبی، ثقافتی اور جذباتی نوعیت کا ہے. شاعری، کہانی، محاورے اور احساسات، دونوں زبانوں میں ایک ایسی قربت موجود ہے جو مختلف قومیتوں اور کمیونٹیز کے درمیان بھی اپنائیت پیدا کر دیتی ہے. میں ہوں شادی خان سیف، اور آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے فائزہ ادریس سے، جو آسٹریلیا میں مقیم اردو لکھاری ہیں، معلمہ ہیں اور ادب اور ثقافت کے فروغ کے لیے سرگرم ایک شخصیت ہیں. ان کی اردو اور فارسی سے محبت میلبورن میں افغان طلبہ کے ساتھ ان کے تعلق کو ایک خاص معنویت دیتی ہے.
8: میرے جو زیادہ تر طلبہ اور طالبات ہیں، وہ جیسے کہ پچھلے 6 مہینے میں نے 300 سے 400 کے قریب مہاجرین کو پڑھایا ہے، جو زیادہ تر فارسی اور دری بولتے ہیں. تو چونکہ مجھے اردو سے محبت تھی، اور فارسی سے، اردو سے جو شخص سچی محبت کرتا ہے وہ پھر فارسی سے بھی محبت کرتا ہے، تو مجھے فارسی سے کافی رغبت تھی، اور میں نے اسکول کے زمانے میں فارسی کو بطور مضمون بھی پڑھا تھا. تو میں جب وہ میرے سے بات کرتے ہیں تو اکثر، کیونکہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ اردو کے بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ فارسی سے ہیں، ہمارا تو قومی ترانہ بھی فارسی زبان پہ مشتمل ہے. تو میں، جیسے کشور کا ایک لفظ ہے، تو ہماری اردو بولنے والوں میں کشور کا لفظ اس طرح استعمال نہیں کیا جاتا جس طرح دری اور فارسی بولنے والوں میں کیا جاتا ہے. تو میری جو اردو کا جو مطالعہ ہے وہ اپنے اسٹوڈینٹس کے ساتھ گفتگو کرنے کے دوران وہ کافی زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور میں اس بات پہ بہت فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں نے بہت اچھا کیا کہ میں نے اپنی زبان کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. اور اس وجہ سے ایسا مجھے لگتا ہے کہ اسٹوڈینٹ میرے طلبہ و طالبات میرے بارے میں ایک مثبت رائے رکھتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ میں کم از کم ان کا مدعا سمجھ سکتی ہوں اور اس کو اپنے انتظامیہ تک پہنچا سکتی ہوں. اس کے باوجود کہ میں ان کی زبان نہیں سمجھتی، لیکن اردو ہی وہ ذریعہ ہے جس کی وجہ سے میں فارسی بولنے والوں سے بات کر پاتی ہوں.
7: بالکل، بہت آپ نے خوبصورت بات کی. واقعی جیسے آپ نے مدعا کا استعمال کیا، یہ بھی اردو میں بہت کم ہوتا ہے. اردو میں کیا آپ اس بات سے متفق ہیں کہ اب انگریزی بہت زیادہ ہو گئی ہے پاکستان میں بھی؟ آپ کو فارسی تو چھوڑیے، آپ کو اردو بھی اب اتنی سننے میں نہیں ملتی جتنی اس میں انگریزی کی آمیزش ہو گئی ہے.
8: جی بالکل ایسے ہی ہے, جیسے کہ پاکستان میں جو امائیں ہیں وہ بچوں سے کہتی ہیں کہ ہینڈ واش کر کے لنچ کر لو, تو میں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ, یا پھر کہتے ہیں اور تمی میں درد ہو رہا ہے, تو میں اس بات کو, میں کوئی کسی کا کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر رہی, لیکن پاکستان اور ہندوستان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ انگریزی زبان چونکہ اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے بہت چھوٹے درجے سے, تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ انگریزی زبان کے بہت سارے الفاظ اب اردو میں اس طرح مستعمل ہیں کہ اردو میں ان کا کیا نیم البدل تھا لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے. اور پاکستان, اور اکثر جب میں کوئی بات کرتی ہوں, جیسے میں جب کالج اور یونیورسٹی میں تھی تو میں بہت سارے لوگوں کو تقریریں بھی لکھ کر دیتی تھی, تو وہ مجھے کہتے تھے کہ اف تم بہت مشکل اردو لکھتی ہو, پلیز اسے آسان کرو. تو میری اس معاملے میں اتنی سخت پالیسی تھی کہ میں کہتی تھی کہ نہیں, میں نے اردو آسان نہیں کرنی, تم لوگ اپنی اردو کو بہتر کرو, یہی تقریر کرو, کیونکہ ہم آسانیاں پیدا کرتے کرتے کرتے کرتے ہم اپنی زبان سے وہ سارے لفظ نکالنا شروع ہو گئے ہیں جو ہماری زبان کا حسن ہے. حتیٰ کہ میں اردو کو بہت کوشش کرتی ہوں کہ ڈٹھائی سے اپنے گھر میں اردو بولوں, لیکن اس کے باوجود ابھی میرے سے گفتگو کرتے ہوئے بھی آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ کافی ایسے الفاظ ہیں جن کے لیے مجھے تھوڑی دیر کے لیے رک کر سوچ کر اس کا اردو میں نیم البدل تلاش کر کے پھر بولنا پڑتا ہے. تو والدین کو چاہیے کہ وہ یہ تھوڑی سی کوشش کریں, کیونکہ میری عمر کے افراد جو میرے ہی زمانے میں اسکولوں سے پڑھے ہیں وہ بھی مجھے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم بہت مشکل اردو بولتی ہو.
7: فائزہ ادریس سمجھتی ہے کہ زبان صرف بولی نہیں جاتی بلکہ محسوس بھی کی جاتی ہے, اور یہی احساس مختلف ثقافتوں کے درمیان فاصلے کم کر سکتا ہے.
8: میں جب آسٹریلیا آئی تھی تو میں بہت زیادہ اس بارے میں پرجوش تھی کہ مجھے یہاں پہ آ کے اردو کی کسی نہ کسی ایسی تنظیم کا حصہ بننا چاہیے جو اردو کی ترویج کے لیے کام کر رہی ہو, لیکن جب میں یہاں پہ آئی تو میں نے محسوس کیا کہ امریکہ اور برطانیہ کے برعکس آسٹریلیا کے اندر اردو سے اس طرح سے محبت نہیں کی جا رہی جیسی کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ میری اس رائے سے متفق نہ ہوں, لیکن یہ مجھے اس لیے لگتا ہے کیونکہ امریکہ اور برطانیہ میں جو لوگ اب بہتر مستقبل کی تلاش میں گئے, اب ان کی دوسری یا تیسری یا چوتھی نسل امریکہ اور برطانیہ میں رہ رہی ہے, وہ لوگ وہاں پہ اچھی طرح معاشی طور پہ مستحکم ہو چکے ہیں, اپنے گھر بار بنا چکے ہیں, جائیدادیں بنا چکے ہیں, تو پھر انہیں ایک صبح اٹھ کے خیال آتا ہے کہ اوہ میرا پوتا تو مجھے دادا کے علاوہ اردو میں کوئی بات ہی نہیں کرتا, تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ ہاں اردو کے لیے کام کرنا چاہیے. لیکن میں اردو بولنے والے جتنے افراد کو آسٹریلیا میں جانتی ہوں, یہ لوگ وہ ہیں جو ابھی شاید پچھلے 20 سال پہلے آسٹریلیا آئے, اور کچھ لوگ تو بالکل ہی پچھلی دہائی میں آسٹریلیا آئے, تو ابھی چونکہ لوگ اپنی معاشی جدوجہد سے ہی نہیں نکل پائے تو وہ اردو کو اس طرح سے وہ اہمیت نہیں دے پا رہے, کیونکہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنی تہذیبی ضروریات اور تفریحی ضروریات پہ توجہ دیتا ہے, کیونکہ زبان تہذیب کا حصہ ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ زبان کے اوپر اس طرح سے توجہ نہیں دی جا رہی ہمارے اردو بولنے والے خاندانوں میں جس طرح اس زبان کا حق ہے.
7: یہ تھی فائزہ ادریس, جن کی گفتگو میں ادب کی نرمی بھی ہے, ہجرت کا احساس بھی, اور زبانوں کے ذریعے دلوں کو جوڑنے کی ایک روشنی بھی. یہ پوڈ کاسٹ آپ کے لیے شادی خان سیف نے تیار کیا تھا.
6: لائک کیجیے, شیئر کیجیے, تبصرہ کیجیے, فیس بک پر SBS اردو فالو کیجیے.
0: اور اب نشریات میں شامل کرتے ہیں ہم دیا

جی سامعین, تو اس کے ساتھ ہی آپ کو لیے چلتے ہیں نشریات کے تیسرے اور آخری کمرشل بریک کی جانب, لیکن جب ہم وقفے سے واپس آئیں گے تو آپ کو سنوائیں گے کھیلوں کے میدان کا احوال. تو SBS اردو کے ساتھ رہیے, ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: सुनिए मुनफरिद कहानियाँ किसी भी मोबाइल डिवाइस से मुफ्त विजिट कीजिए sbs.com.au/urdu या अभी डाउनलोड करें SBS ऑडियो ऐप। SBS ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड कीजिए और अपने पसंदीदा तमाम प्रोग्राम सुनिए। गूगल प्ले या ऐप स्टोर से SBS ऑडियो ऐप मुफ्त हासिल करें। ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار جو آپ کو نشریات کے آخری حصے میں خوش آمدید کہتی ہے. سامعین, نشریات کے اس حصے میں ہم بات کریں گے کھیلوں کے میدان کی. آسٹریلین کرکٹ ٹیم پاکستان میں موجود ہے اور 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کے لیے تیار ہے. دوسری جانب پاکستان کی ویمن کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ میں بہتر کارکردگی کے لیے پر امید ہے. کرکٹ کے علاوہ کھیلوں کے میدان میں کیا گہما گہمی ہے, سنیے حافظ بلال کی تیار کردہ اسپورٹس رپورٹ میں.
5: یقینی بنائیے کہ آپ کو صرف وہ خبریں نہ ملیں جو سوشل میڈیا فیڈ آپ تک پہنچانا چاہتا ہے, بلکہ آپ کو خبروں کے ہر زاویے کا علم ہو. ہماری تمام خبریں اور کہانیاں جاننے کے لیے آج ہی اپنے ویب براؤزر پر SBS اردو کی ویب سائٹ کو بک مارک کریں sbs.com.au/urdu. آپ SBS اردو کے ساتھ ہیں.
6: ایس بی ایس اردو کے لیے میں ہوں حافظ محمد بلال. آج کھیلوں کی خبروں کا آغاز کریں گے کینگروز اور شاہینوں کے درمیان ہونے والی ون ڈے سیریز سے. جی سامعین, کینگروز کے پاکستان میں ڈیرے, آسٹریلوی بیٹر میتھیو شارڈ نے کہا کہ پاکستان کے گرم موسم سے کوئی مسئلہ نہیں. ٹیم کے کئی کھلاڑی حال ہی میں سمر کرکٹ کھیل چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ اسپن کنڈیشن میں آسٹریلیا کی حالیہ کارکردگی اچھی نہیں رہی, اسپن کنڈیشن میں بہتر پرفارمنس دینے کی کوشش کریں گے. چند سینئر کھلاڑی اسکواڈ کا حصہ نہیں, نوجوان کھلاڑیوں کے لیے اچھا موقع ہے, جبکہ پاکستان کو ہوم کنڈیشن میں آسان حریف نہیں سمجھتے.
7: Yeah, I mean, I think when we look back at the last sort of T20 series we had here before the World Cup, I think those we could sort of in preparation of the World Cup, what we'd sort of seen in Sri Lanka and and some pretty tough spinning conditions there, so I'm not 100% sure what they're going to produce for us here, but yeah, if it's anything like that, we are prepared. You know, it's a bit of a disappointing 3-game series for us before the World Cup there, but yeah, if we are to face those conditions again, we're ready for them, and we're certainly preparing for them. If you look at our sort of personnel and our change of the squad, I think you know, we've got a really good core group of senior players, but you know, we've got some younger players coming in like Liam Scott and Ollie Peak, so we're really looking at some young faces here as well, you know, with guys to come back from IPL. So you know, as I said, we've got some fresh faces and some senior players as well, so hopefully we can sort of mix them in and around the group and get some solid performances on board. Anytime you play against an opposition, you want to win, and yeah, Pakistan have had it over us the last couple of series, so yeah, we're certainly in the hunt for a win and a series win. I know there's been a lot of talk around a lot of test cricket coming up for Australia, but you know, we really want to make sure we win these sort of little white ball series here and there. I don't think so. Look, guys have come off an Australian summer, they're pretty fresh from that, so where they can get pretty hot in and around.